0: Kiss FM ndo yigiteza amatwi waramutse neza umeze neza turi rero mu mwanya wa surprise call mpamagara umubwire kuri 0788 38 1023 umuntu wumva ko nagukorera nagutungurira n'icyo ushaka ko tumubwira aka kanya mpita mbigufashamo.
1: Kiss.

Kiss FM, niyigiteze amatwi, hanyuma niba uje nonaha uje neza, kuko turi mu mwanya wa surprise call, uramuhamagara kuri 0788 1023 ubundi umbwire ese uwo muntu wifuza ko dutungura ninde urifuza.

Natanireze hibido ta 20 rero ka tube tuvuye gatwa mu mwanya wa surprise kora ahubwo nze dukomeza n'utundi turi kumwe kuza kugeza saa 8.